0: اذكر يا رب اجتماعاتنا بغاركها.
1: تحققنا مع روحك ننصب بخوف الله امين.
2: امين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم.
0: Σαγίσε βλογητός Κύριος Ιησού Χριστός η Θεία Αγία